dan din na tra kadun na na din din na tra kadun na na dan din na tra kadun na na din din na. ומר לי, איתך אני משתגע.